0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ana makaugana sa kama?
5: Masin og may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adlay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palya
5: ug the sugar cane
4: mga organic compound
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama.
5: Basin og
6: may diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug disugard sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pinyang imuatay,
1: mag-DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Masinog, may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: at powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palya,
1: ug disugan sugar cane,
4: mga organic compound,
1: nga efektibo
4: matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500,

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
2: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhat pang makaapekto sa immune system sa tawo.
2: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
2: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian o sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
1: Mm.
2: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanigarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
2: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
2: Nya mantikaon na sab gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
2: Mm.
1: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
2: bad
1: sa
2: cholesterol,
1: Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
2: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
2: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
1: Mm-hmm.
2: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
2: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 150 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktik, budget kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
2: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
2: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
2: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
2: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
2: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
2: No, dili maurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
1: Oh.
2: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
2: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
2: Mm.
1: Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag account prutas ug utan.
2: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
1: Mm-hmm.
2: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naada sa imong utok. Mao gyud nga ginag-recommendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.